Abangani simna magareka awanjai awanyunglano ibu bahaba. Adi ne njobor jicikerge. Adi ne yukeli fabi.